فلمان تھی گیا یہ بہت خوبصورت نغمہ لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔ دوستو کبھی کبھی رات کے کسی خاموش پہر میں جب چاروں طرف سناٹا ہوتا ہے تب دل جانے کیوں کچھ پرانی باتیں یاد کرنے لگتا ہے۔ کوئی چہرہ یاد آتا ہے، کوئی مسکراہٹ، کوئی ادھوری ملاقات، اور پھر لگتا ہے جیسے وقت گزر تو گیا مگر کچھ احساس وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ محبت بھی شاید ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی سامنے ہوتی ہے، کبھی خوابوں میں، اور کبھی بس دل کے کسی کونے میں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کبھی آواز نہیں دی، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظ نہیں ملے، پھر بھی دل انہیں عمر بھر محسوس کرتا رہتا ہے۔ اور جب ان انکہے احساسات کو ساحر لدھیانوی کے الفاظ ملے اور خیام صاحب کی سادگی بھری دھنیں ملے اور ہم سب کے چہیتے مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آواز محبت بن کر اتر آئے تو ایک گیت نہیں رہتا، وہ دل کی ایک خاموش داستان بن جاتا ہے۔ تو آج کی اس نرم سی رات میں ان تمام لوگوں کے نام، ان تمام محبت کرنے والوں کے نام جنہوں نے کبھی کسی کو دل سے چاہا مگر شاید کہہ نہیں پائے، مگر محسوس ہمیشہ ہی کیا۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے، اپنے کسی خاص چہرے کو یاد کیجئے جنہیں آپ چاہتے تھے، اور اس نغمے کو محسوس کیجئے۔ فلم کبھی کبھی کا یہ امر نغمہ لتا جی اور مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں، کون جانے آج رات اس گیت کے کسی الفاظ میں آپ کو بھی اپنی کوئی پرانی محبت مل جائے، ہو سکتا ہے ایسا۔

فلم یادوں کی بارات کا یہ بہت خوبصورت نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی ہمراہی اور رات کی خاموشی میں کچھ رشتے اور بھی گہرے سنائی دیتے ہیں, وہ رشتے جنہیں کسی نام کی ضرورت نہیں ہوتی, جنہیں سمجھنے کے لیے کبھی کبھی صرف ایک نظر کافی ہوتی ہے. دو لوگ, دو دل اور ان کے بیچ کی وہ خاموش سی دنیا جہاں ہزاروں باتیں بنا کہے سمجھ لی جاتی ہیں. محبت صرف پاس ہونے کا نام نہیں, محبت تو اس احساس کا نام ہے جو فاصلوں کے باوجود دو دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ لے